0: vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan obilježava se godišnjica zločina nad srpskim civilima u Ledićima u opštini Trnovo 1992. godine, koji je bio jedan od najmonstruoznijih i najpotresnijih zločina nad srpskim narodom u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kojem su zločinci ubijali višečlane porodice, ne štedeći ni djecu ni starce, a sve s ciljem istrebljenja Srba s tog prostora. Masakra u Ledićima desio se između 3. i 12. juna od strane takozvane armije BiH. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ravna rijeka u opštini Despotovac raketirana je sa 4 projektila. Srušen je most na Bijelom Drimu koji povezuje Đakovičku opštinu sa Orahovačkom i Prizrenskom. Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Državama po prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu imao je napet razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u vezi sa planiranim izraelskim napadom na ciljeve libanske militantne grupe Hezbollah u Bejrutu, izjavio je neimenovani član Netanyahuovog kabineta. Četvrta runda pregovora između Izraela i Libana počela je u Vašingtonu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je i od Izraela i od Hezbollaha dobio uvjerenja da teže deeskalaciji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana pozvao je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da prevaziđe fazu izražavanja zabrinutosti i usvoji kaznene i obavezujuće odluke protiv Izraela. Španija neće učestvovati u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Španije Jose Manuel Albarez. Britanija podstiče Evropu da se pripremi za direktan sukob sa Rusijom i želi da spriječi popuštanje tenzija u rusko-američkim odnosima. Britanski establishment je gotovo u potpunosti podredio spoljnu politiku zadatku obuzdavanja i slabljenja Rusije, nakon što je obezbijedio da njihovi kijevski klijenti odbiju rješavanje sukoba pregovorima u proljeće 2022. London je dosljedno i demonstrativno gotovo sa uživanjem podizao uloge u eskalaciji sukoba u Ukrajini, a nedavno je bio zauzeti podsticanjem Evropljana na bezobzirnu militarizaciju i pripremu za direktan sudar sa Rusijom, ovo izjavio Aleksandar Gusarov, direktor Sjeveroatlantskog odjeljenja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Naftni terminal u Sankt Peterburgu smješten u Ruskoj Lenjingradskoj oblasti našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima. Svjedoci su javili o snažnim eksplozijama i velikom požaru koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Napad se dogodio na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Civili i civilni objekti ponovo su na meti Kijeva. Ukrajinski dron napao je autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti. Zapadni partneri Kijeva želi da što prije zaborave napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljski koleđ u Luganskoj Narodnoj Republici. Ovo je izjavio specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik na mjestu tragedije. Više međunarodnih organizacija je zainteresovano da posjeti mjesto napada ukrajinske vojske u Starobeljsku. Istakao je on i pojasnio da će biti stvoreni svi uslovi za međunarodne organizacije koje žele da posjete Starobeljsk. Nakon ruskog uzvratnog udara, Volodimir Zelenski se požalio na nedostatak sopstvenog kapaciteta protiv raketne odbrane u Europi i također je kritikovao Sjedinjene Države zbog njihove nespremnosti da snabdijevaju Kijev raketama protiv vazdušne odbrane. Španske morske vode završile su maj mjesec sa rekordno visokim temperaturama kakve nikada ranije nisu viđene u ovo doba godine, a istorijski maksimum zabilježene su čak 18 od 19 mjernih bova od Galicije do Mediterana. Najviša temperatura u cijeloj mjernoj mreži izmjerena je 27. maja kod Menorke, gdje je voda dostigla čak 26,58 stepeni.

0: češki teniser Jakub Menšik plasirao se u polufinale Roland Garrosa, gdje će igrati protiv Aleksandera Zvereva, pošto je deklasirao Joao Fonseca iz Brazila rezultatom 3-0 za 2 sata i 47 minuta. Zverev je prethodno savladao Španca Rafaela Hodara sa 3-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Doboju 17, u Trebinju 18, u Mostaru 19, a u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 29 stepeni, u Rimu je 22, u Atini i Njujorku i Sidneju 21, u Tokiju i Torontu 20, u Madridu i Beču 18, u Stokholmu 15, u Parizu 14, a u Moskvi i Londonu 13 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 4. jun, u većem dijelu zemlje bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Petak, 5. jun, bit će jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje koje će poslije podne i tokom noći donijeti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 6. jun. Biće umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U selu Korita kod Bileće će biti služen parastos za više od 130 srpskih civila iz ovog kraja, koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u jamu. Kod spomen hrama kod Koričke jame u 9 časova bit će služena liturgija, u 10:30 kod spomen kosturnice parastos stradalnicima. Korička jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u koje su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka. Taj zločin počinile su muslimanske ustaše iz susjednog mjesta Fazlagića Kula kod Gacka u noći između 3. i 4. juna 1941. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju, da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisao 20 članova militantne grupe Hezbolah. Kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela je neprijateljske raketne i napade dronovima. Kuvajtska vojska nije navela odakle je prijetnja došla. Sjedinjene Američke Države potvrdile su napade na ostrvu Kešin, koje su izvele u cilju presretanja više iranskih balističkih raketa i dronova. Napade su opisale kao udare samoodbrane i odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka, tako prenosi Sky News. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je objavilo novu koncepciju kolektivne bezbjednosti u regionu Persijskog zaliva kao odgovor na akutnu krizu izazvanu američko-izraelskom agresijom na Iran. Među 5 principa koje predlaže Moskva su multilateralizam, univerzalnost i postepenost, kao i poštovanje međunarodnog prava, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni poligon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, tako su saopštile gradske vlasti. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji će biti održan od 3. do 6. juna. Očekuje se da će predsjednik Rusije Vladimir Putin govoriti na forumu u petak. Expo forum, gdje će ovaj događaj biti održan, nalazi se 17 kilometara od naftnog terminala koji je pogođen. 2 pripadnika Ministarstva za vanredne situacije su poginula, 2 su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Norveška je postala 9. evropska država koja se priključila francuskom okviru nuklearnog odvraćanja, čime Pariz nastoji da proširi ulogu svog arsenala uslijed zabrinutosti zbog Rusije i slabljenja povjerenja u Sjedinjene Države. Nova doktrina predviđa da bi prijetnje evropskim saveznicima mogle pokrenuti francuski nuklearni odgovor. Iako sva ovlaštenja i kontrole nad oružjem ostaju u Parizu, iz Norveške poručuju da u vrijeme mira neće dozvoliti postavljanje nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji. U Mađarskoj je zaplijenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi forinti. Vlasti upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu, dok količine droge koje stižu u Europu nastavljaju da rastu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Nakon odlaska Saše Obradovića, Crvena zvezda je brzo reagovala i pronašla rješenje za naredni period, angažovavši jednog od najcijenjenijih evropskih stručnjaka, to je Ibon Navarro. Poslije 4 izuzetno uspješne godine na klupi Unikahe, tokom kojih je osvojio čak 7 trofeja, među njima i 2 titule u FIBA Ligi šampiona, Navarro karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima trenutno je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru 20, u Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Evo nas u novom pregledu vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti imenovan novi visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH. Jednako važna tema je i da li će novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih ovlaštenja. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova. Ovo je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te države. Više objekata je oštećeno, ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu od kako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija čini se počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmjerenih na libansku grupu Hezbollah. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, saopštile su gradske vlasti. Dva pripadnika ministarstva za vanredne situacije su poginula, dva su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, šest je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Evropske zemlje izgubile su oko 3.000 milijardi evra otkada odbijaju ruske energente. Ovo izjavio specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Rukovodstvo Evropske unije agresivno je krenulo u istiskivanje Ruske pravoslavne crkve iz Jermenije. Kao obavezan uslov za evropsku integraciju, jermenskim vlastima postavlja se zahtjev za potpunim prekidom viševjekovne vjerske i duhovne veze sa Moskvom. Ovo je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Četiri osobe uhapšene su i optužene za trgovinu kokainom vrijednim više od 45 miliona dolara kroz podzemni tunel koji povezuje Meksiko i Kaliforniju. Ovo su saopštili savezni zvaničnici Sjedinjenih Država. Prema navodima Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, tunel dug oko 600 metara nalazio se između Tihuane i područja Otaj Mesa u San Diego, a bio je opremljen električnom energijom, ventilacijom i ojačanim zidovima i željezničkim sistemom za transport.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun ocijenio je da izjava ministra spoljnih poslova Albanije Ferita Hodže da je takozvano Kosovo apsolutni prioritet spoljne politike te zemlje predstavlja kontinuitet velikoalbanske politike i naveo da je takva izjava otvorena prijetnja po bezbjednost Srbije. Drecun je naglasio da se ideja Velike Albanije kontinuirano realizuje i da svako ko insistira na nezavisnosti Kosova i Metohije podržava koncept Velike Albanije. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova, saopštila je Uprava civilnog vazduhoplovstva te zemlje. Više objekata je oštećeno, ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu otkako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija čini se počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada koji su usmjereni na libansku grupu Hezbollah. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti Sankt Peterburga. Nekoliko osoba je povrijeđeno, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju, a 30 zaposlenih je evakuisano. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku pomoć za rješavanje situacije u Ukrajini i da postane mjesto za pregovore, ovo izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Uoči dana djeteta, ukrajinski militanti ubili su troje maloljetnika, ranili osmoro. Za samo jednu nedjelju ubili su 35 civila. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. 182 civila, uključujući osmoro djece, povrijeđeno je u napadima oružanih snaga Ukrajine u periodu od 25. do 31. maja, tako je objavio ambasador. Evropska unija dobija novi zakon koji treba da ubrza i poveća broj deportacija migranata iz Evropske unije, uključujući mogućnost slanja odbijenih tražilaca azila u takozvane povratničke centre van teritorije unije, prenosi Politico. To je posebno važno za zemlje poput Holandije i Njemačke koje već rade na sporazumima za uspostavljanje takvih centara. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga formalno odobre i Savjet Evropske unije i Evropski parlament.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Aleksa Avramović mogao bi da se vrati u Partizan. Avramović je u Partizanu igrao od 2021. do 2024. godine. Jednu sezonu je potom nosio dres CSKA iz Moskve, a od ove nastupa za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako prenose mediji, crno-bijeli po svaku cijenu žele da vrate srpskog košarkaša, navode da je Dubaj tražio obeštećenje i da dva kluba treba da sjednu za pregovarački sto. Xabi Alonso i Chelsea ponudili su 50 miliona evra za srpskog golmana Mileta Svilara i dobili negativan odgovor. Svilar je postao jedan od ključnih igrača koji je u prethodnoj sezoni vratio Romu u Ligu šampiona. Svilar je 21 put ove sezone sačuvao mrežu na 48 mečeva, što je podiglo njegovu cijenu i privuklo pažnju brojnih klubova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 18, u Doboju 21, u Sarajevu i Zenici 22, u Neumu 23, u Mostaru, Trebinju i Tuzli 24, a u Bijeljini 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 18 do 28 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

su na ovom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o realizaciji edukacije i informisanja birača izvan Bosne i Hercegovine, po kojoj će u narednih mjesec dana članovi Centralne izborne komisije obilaziti svijet i edukovati birače. Edukacija će biti objavljena od 7. juna do 8. jula, a odluka podrazumijeva da tu edukaciju sprovode 4 tima. Timovi putuju u Kanadu, Sjedinjene Države i niz evropskih država. Zašto putuju, troše budžetska sredstva, a ne održe online edukacije u ovoj eri interneta, nikome, apsolutno nikome nije jasno. U više škola na teritoriji Beograda, Južnobačkog okruga, ali i u obrazovne ustanove u Novom Pazaru i Jagodini stigle su dojave o postavljenim bombama. Osoblje i učenici su evakuisani, a policija obavlja kontradiverzione preglede. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje i dodao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova, to je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te države. Više objekata je oštećeno, a ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu od kako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana, a uoči vazdušnih napada usmjerenih na libansku militantnu grupu Hezbollah. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio izjavio je pred američkim kongresom da postoje naznake da se iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamnei sve više angažuje u donošenju odluka, iako se nakon ranjavanja na početku sukoba ne pojavljuje u javnosti. Rubio je istakao da se komunikacija iranskog lidera sada odvija isključivo u pisanoj formi i preko posrednika, jer mu se javno pojavljivanje iz bezbjednosnih razloga ne preporučuje. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, to su saopštile gradske vlasti. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju, a 30 zaposlenih je evakuisano. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku pomoć za rješavanje situacije u Ukrajini i da postane mjesto za pregovore, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

0: Toyota.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
0: Moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
0: Moljaca. Moljaca.

0: Naftalin. Naftalin. Naftalin. Naftalin. Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca. Protiv muzičkih moljaca.
1: Inače, slušate Naftalin, emisiju koja ne dozvoljava muzičkim moljcima da uništi vaše muzičke uspomene. Cilj nam je da tokom ovog serijala odsviramo po 100 najboljih pesama za svaku godinu od 1980. godine do danas. U ovoj epizodi slušamo najveće hitove iz 1985. godine, a jedan od njih je otpevao i severni Irac po imenu Jimmy McShane, iako su mnogi mislili da se iza njegovog nadimka zapravo krije Italijan. Naravno, ta asocijacija nije slučajna, pošto su pesmu koju ćemo čuti zaista i napisali Italijani. Tek, Jimmy McShane je umro od side 1995. godine, a u svetu muzike ostao je poznat kao Baltimora. Naravno, njegov najveći hit je pesma

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Opet mi Naftalin protiv muzičkih moljaca. Godina 1985. epizoda 4. Ja sam Goran Jovanović. Pre nego što uđemo u sam finiš ove emisije, a samim tim i u finiš preslušavanja hitova iz 85. na par minuta ćemo se i u ovoj emisiji osvrnuti na muzička dešavanja u bivšoj Jugoslaviji te godine. Naravno, vremena imamo taman toliko da vam i u ovoj emisiji više kao ilustraciju ociramo samo deliće nekih pesama za kojima su ludeli jugoslovenski narodi, narodnosti, radni ljudi, građani, omladinci, pioniri i naravno poštena inteligencija tokom 1985. Pa tako, danas ćemo se podsjetiti šta su to te godine radile grupe Bajaga Instruktori, Hari Matahari, Regata

0: Ovo je Naftalin, emisija koja vas podsjeća na sve bitnije pesme u periodu 1980. godine do danas, i to tako što smo za svaku godinu u tom razdoblju pripremili po 100 najvećih hitova. Tih 100 pesama potom razvrstamo u 4 epizode, što praktično znači sledeće: jedna godina, 4 emisije. U tom smislu, ovo je poslednja, četvrta epizoda koju posvećujemo godini 1985. što praktično znači da slušamo najveće hitove iz iste. A iz filma Očajnički tražeći Suzanu upravo smo čuli Madonu u pesmi Into the Groove.
1: Naftalin.
0: A kad smo već kod muzike iz filmova, grupa Simple Minds je, kao što sam već rekao u jednoj od prethodnih epizoda, te godine doživljavala svoje najveće uspehe, i to pre svega zahvaljujući pesmi koja se pojavila u filmu The Breakfast Club Johna Hughesa. Ta pesma je do dana današnjeg ostala njihov ubedljivo najveći hit. Don't You, to je naslov.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Ovo je zvuk koji vas